Зорана Тәнле. Зорана Тәнле. Зорана Тәнле. 98 мегагерц. Узбекистанда сәгать 24.